بدو ملا کہو نے آؤں خدائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم کہو کت بھائی جی بدو سو دھرم

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہانے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی.

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہنا، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے، تے جدو تیجا پہر ہوندا